تگوش دل آشی مفدال خود حلال مسکلانو به درهم آمیز کارا گوشتی سر جانو جسد

سودای دینی را بنه توسکی مسما کاشوشتی تان به نما توسکی قرگا گی بردام در دولان و افا چما هی به مراد خودی توسکی کالا میره که حقی سالی سود درانا درانده به مده نما هی به مراد خودی توسکی به سبی که بوشینی بردام سر با ملان و ده رما هی به مراد خودی توسکی کالا میره که صد و بی سالی کالا بردام عمل خونج کسر کلا هاوان و دردان و

توکر آسی به بینا خب قاتی نبی که کفن و بخل برمی هی بیمی آدا خود ده تو را بگران سوی بده برمی شراب نجی نبی که داری که دار بستی می ده تو را با ورش که زیاب ده برمی قصاب هو نبی که وریس دار بستی می ده تو را با بیسنگ به بینا زب که دو شکل حیدان بینجانی می هی مالا تخرابه ده تو را با جوت زمم که بگه بالنگ جور دادان بین سری می ده چه ده مؤمنی ده بین تر بگو قبیه گریان بین سبین ده قدم ها کرم که هدیه دیوارش گلمی ده چه ده ما ازرائیل و جبرائیل مکالی زافیل هر چا ملیک مقرم تینه سرمی ولی بلگی سفات را چا ویتی بلیده

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

0: Bu bir yeniden iletim.
1: سلام و سلام هیجانو، گندینو، باجارینو دانست به پشت خواه، لسر تاشته، نو عربه چه لسر کار بی، چه نو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبه یه بنگ رادیو اتکه میوانه میوانه برنامه یه سلام و گلاو که دنگ و رنگی جواکی یه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یه رحی درونی خواه به برنامه یه سلام و گلاو در باز بکن.
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav Despedige.

Baş rozi, baş rozi, baş sırav golav godar ne ja sırav dına baho bostan golistan jure beni baş rozerin khoys peda baş vidkem kum baş ben şuma seyne seyne veren o çunen çaken khoa qazatan gostari dalali az ke koma kele kam fifi am hatın be sırav golav keden da kuba enerji keden roja khoa des beken her fifi سلام جو حمو قهدارة إن هجارة إلو دارفتك كنو روبالة كنو روبال روبالة كنو أفالة يجبو نبي ساندنا تشين هري هري باش تشيانا مدى قالك جارام دفكرين كو دفعهم لبندا دمكي خواش دمكي راس بسكنين لي راسية لكو دما هري باش أو خواش إلو دا داس بيت كحما آفه قاكو سلاو دلاو سلاو دلاو سلاو قلاو داس بيت كريا كو أم بين بي حفتي أخو كان بزنا مي چب كان چنه كان چلی هات چت یه بقامه چ نقامه ورم به هفتیه یعنی به این هفتیه کن هاش خواهد داوی دیدی دیگه شد داویه به انرژی و به کن و به هویه نه خواهشم دست بکن گشتاری دلالی هون هر هبن یعنی گودار اینجا نه حفجه کمتشان مزن بکن جانب بریارک بچو که گاوه کرد انجی رامانه که الینی دکاره ریچا داویه هفتیه هفتیه کش بگوینش برویه که نها جو خواب پرسن از دخواستم هفتیه چه بکم داویه هایه چه بکم چه نکم یه چه بقامم چه با درباز که روش روش دوشه میکو مهاد می روش آخواد دست بکری چه لحاد یه چه تشت بقامه گشتاری دلالی سلام و گلاب جوارم گودار اینجا برنامه سلاو و گلا به پیشگیری ها www.bumbleit.com.tr بری بدشم Bumbleit پلتفرمه که دیجیتاله کنلو برد کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا تشتین دن بستینن خودیوان سادی ساد کردن بسی زمان آجی خزمت ده کردیش انگلیسی انگلیسیش و ترکیجی هیه اون دکارن سردانه بکنش با کو Bumbleit بهتر و باشتر ناز بکن ورحاس گودار نهجا هشمار گرینگ 0532 489 74 24 ساعت و گشتاری دلالی وکریه

اینجا قادر اینجا و کی هر جار شو خواهم حتی چه پیام میخواد نویسن قهوه خواه خیالی کن هم من خیال کری خوارم نوشی جام بکن اونشی نوشی جام بکن چای هب اگه حلبت اگر چای خواه چای خواه گلا گلا که خواسته و الحاصل حتی اون نوشی جام بکن ام بشه استرا که گودار بکن که ما که هون انرژی بگیرن ام جی انرژی بگیرن فیفیش انرژی بگیره یعنی هم همو به بر انرژی بگیرن گلا گلا کی باش و تایبت اصلا کی بشه شما همو خبطکار این کنه چن سر کار این خواه است لابش بوز زارو کن کو ندین چن دبستان کیف کیف آند کنه حیات برنگی روشه رازن لی زارو کنه بینکن ام زارو کن روشه نهون هر هبن گشتاری دلالی همشه سرا که گهدار کن ام ود گرن کرم کن گهدار بکن گشتاری دلالی

بله گودار نجات سه سلام و گلاب دنا با خو بستان و گلستان جوره هیوید کم کون باش بن روش باش گره هیجا و دلال گلا اون رابونه یان هینج بالی فخارت نقاش شد کن هکه اون رابونه گلا گلا کی باشه هکه نا ایدی هم حت نکو هم مودا تلفون خواهش زومبی آس بهی بگوارینیم بکنم رو وکی چالاک هم به هوره روشه که دن همه دست پی بکنه قهوه یا کمگوش خواه خیالی نوشی جام که البته راستی جیوه خونه تشت نبه ایجا بر حاصل گهدار نجا کم بزانن کو ویجاره جیهان چه سپریز اگه جبو من آماده کریه هر فیفی گوشتاری دلالی ایرو من نوچه یک بیست که براستی مرون نزانه هم بکنه هم آنکو بگری یعنی هم کنی تدایه هم گری تدایه لهم دوران او پروژه این بناوین پشوه چونه دست بیده کن لجار نمروف تنه جخواد پرسه گلو او پشکفتن آنجی پراتیکا پاراکوری لسر آخامه کی جانه ام بخواجی لبرده مانه تام وکی خاچه پرسه که چه ده بگوهداره نیجا؟ یعنی گلک پروژه لیز سرانسر این حریم این جدا به طایبت حریم این ما حتنا دست بکرین جه سانترال این انرژی آر روژه و ترامیکی بگره حیه اپراسیون این مادن زان چکه آرمان جوان چیه؟ آرمان جوان به گلم پریش خواه زلاله انرژی الکتریک پیشکتن لی بلی پرسکره که هری مازن لور دایه پیش و چون حیه کوده و به چه لیچونه پرسشی لور چه ده به؟ اینجا گودار اینجا مینک یکی از بدم ام همو ج انرژی روژه هست که یکی از دما کود برنامه دست بید که اجم تاوا روژه بله هر تم خیر و برکت بینه لسر و والات من کی ده لدجی به یکی در که به که روژ و باشبونه بده مروف گره کسا که نا لگا و ام ده بینن که پانیل این ارده این چاندنی دا گرده که یعنی او چاندنی ماندنی همه دفرینه هنجا نشکه و دفکرن بگو من روژ باشه لی گنم نو جه گیا افجی نخرابه نفسان اینجا لهم دوران گودار اینجا سانترال ترمیکی جی هنه او رمش لور به بنگهین او تشته مروف سبه ها پنجره این خواه ویده کن او هوا ده بجه سلاو گلاو از هاتم سردان ایلی از نه هاتم وخان دنه یعنی سری حتا بنی لش ده بجه سلاو گلاو از حلیم پرتیم او شبتیم گهدار این هجا اره خواده بنا یعنی کرد و کرمانجی از بیشم یعنی به کرتاهی میشه رویم ام همو جبو پیشوچون حال دادن لی جارنا مروف دو بیشن پیشوچون تشته که گلکی باشه لی بلا ام دو پیشوچون دا پیواجوی دا بن باره وی دا نمینن او نین پلچقاندن چم که دو داوی دا ارد تنه تشته کشم دخوازه یعنی او تشته که دو بیشه تمام دو بیشه که مالک جبو مروفان نتنه پروژه اگه سر کاخزه یعنی چوا یعنی پروژه اگه سر کاخزه تنه تنه ویساندن لی ارد شداری گرینگ جبو چتش جبو من جبو انسان جبو مروفان ارده که ام ده بجه خودی در کمن ارده که ام تیده جیان کرنه ناسنامه که من ناوی ارده ده هیو او چه قاسی پیروزه و آخه چه قاسی پیروزه یعنی پرسی لورتینه چه کرن هلبت پیش یعنی برنامه کی میکنن در باز از دیسا برکوش هر کسی را بده فکر پرس چه بیه که کو چت بجا بسا چه تشید که یکو یکمه بین مجاره کور و کنش برکو گلا گلا دنگین تایبه جمعه آتنا شاندن مجاره کی تایبه تا گرینگه جبر به هندی اونو کارن باش جوه مجاره گهدار بکن جان پیام جمعه را هاتنه شاندن پیام نوکو هر تم دم پیام نوکو هم کلجان و انرژی ها که گلا گلا گلا گلا گلا خوش دستینن نویسند یکو روش باش کلیل کن ونگه واو از هارون جامد اسرانا جاوره شامن دخازم دیاری دوان بق دکم همه دوان بگه از بارم بگه بق نویسند یه سسره مسر چاوه من پیام ایدن هاتنه شاندن نویسند یه سلاو و گلاو کیکو وی وی وی وی چاورم باشن از اونجای او برای من یوسف و گودار یعنی یوسف دینگول
اگر شش نبم سسری مسار چاوه من پیامک دن نیسان دی سلاورز از 3000 زراف روش هربه حسین فارس خواهش حسین فارس رنج مخواستی سسری مسار چاوه من سلاو و گلاو شما سینه سینه برنو پیامک دن اتیه شانده نیسان دی کیک روش باش جه شوان نه کاروان پنار آ گرده شهرداری سوره آمده سسری من چاپا بیشم ببیشم اکی نیسنده چاپا توتونه یعنی گوتون بی پیوی بکنه نجبر بیز بیشم سلاو و ریز ناو من محمد جان سران سرانا ام زاروکن آمد نه دیاری همو جدکاران کم دن بای سلاو و گلاو ای سسره مثل چاپ مجبو همو جدکار و کارکر و گندی و رنجبر سلاو خواهدشین اون هر هبن امر چاندنیه تتون ایت که هون هر هبن خبات خواهش نافت بن طوا روزی داشی گلا کی خواهش یعنی طوا روزی مرور ایت که بینه که ویتامینه که دیلی خن حل بد دب کسی که کار کرن جد کرن جبو هم طوا روزی اما بشاوت داشی تشنه بش بکو لش ادی هیم بیه جبو هر سر کفتن دخازم جبو همو جد کرن کو کارو خبات کن گهدار انجا ام دو چند سران که گهدار کن بشه سران هم کراجان اگدنم ود گرن

0: بله گودار نشا دیسا سلاو هست کرن یعنی برن هم چند دقیقه هم دوری بان حنکی کمک کری یعنی که من حنکشی نبو یعنی همون که من آخفته بو هم دور بکنم هم که من که سر مجارکو ایرو هم نقاش دکینم باقفن گودار نشا جبل کو مجاره کو ام ایرو نقاش شکن باندوری لجیان ما حمی اند که ده چند روزین بوریده گلگ راپور جو باجرین جدا در کتن جو آمده حیا شنخی شنخی حیا موشه جمی موشه حیا مراشه و چند حریم دن او راپور حمول سر یک مجاره نه آوا کرنا سانترال انرژی روژه سانترال ترمیک و پروژین مادنی مثلا نه وکو ام بجن دشبریا پیش کردن آن هلبرینا انرژی هی کس نبشه که هم نه حفجه الکتریک نه آنجی پیش کردن نه یعنی لپرس اوه یک گلو دوی هر پروژه لهر دوری به هر بهایی وره بجیه کرن یعنی تشتک واه یک گلو دمکو چرگه اکتی ویران کرن نه تنی مسئله اونده کرن چند میت عده دبارا شوانه که آن جودکاره که آنجی چاوکانی آوه یا گونده کیه او بخواه هر تشتی بید که به خطره یعنی نوچه ها درکت نه راپور درکت نه شخواهم از بارم هر کس دزانه صادی بلکو شیست هفته کس بزانه کنه ها گلک باشرین که من گوتی مینه که وان گلک جیه وانی خراد کن یعنی گلک خواستای وانی خراد کن گلک گوند باندورا وان خرابونه وان مادنه کتینه چه کرنده مینه گلک ما کسین که هنه مال خاش دسته دن خواستا وان ده چه جیانه وان ده چه جبروی اب مهانش خواه کون ودانه او همبری وی تشتی سکن هم سلاب خواهد شدن شبو همون کسین کو دوی رچا پیروز ده برخواد بن ایجا هن رپورتاج مهنه هن دنگ مهنه هم هر وان دنگو گهدار بکن هم باشتر فهم کن کو مجار چیه کرم کن گهدار بکن گهدار نیش
1: چی که ساغ نمانانو ما آنو مانانو او که مانانو نشه و هنی ما گوی که سکر پی چی نمانو زیر کنو جه
2: برو جان ماوات حضور ولات نمندو پرودایشو شرو انکای که شر قدیه اره دست به مادنان که دست به گسان که دست به جسان که تراوان جو ترمال تسیسی جو ترمال هم ورازن خورا بلگه ما ده حرم ما ده زف ارد لرزنو وقت و ارد بلرزو جو ترمال تسیق ورازه او گو ای فای خطی بکوی حرکت هرگا و گو ارد بلرزو راحتی ما رانی او گو چنه بو وانه گسی گنش انرسی پروژست گنش انرسی پروژستی ورازن خوزق ما جار کناجه زرار ویننا بخیر ماننا نه هشینایی ری بنو نه هوی خوزن مارا بنو ارهی مادنی کوتی راسر گازان ما مادنی که توز و دومان و او کیمیاسال جر ارزنی جه خورا جر وقت و بکومیانی آوه آوه اگ نیناور بکومیانی آهاری آهرد چی نینو نه زبزگ و جنو نه دارک و جنو قیبا جوی نه ما گسان وزنه قیبا جوی نه ما جسان وزنه قیبا جوی نه ما مادنان وزنه ما ره ای چی لازم نیه
0: گودانی چه دنگی کوه بیستنی جو پاسوری جو مره حتن شاندن یعنی دناوی دنگی دا دبی ادی جو مره یعنی تشتای شخواه نمایه نه سبزه مایه نه چاندنی اگمه هیچ چیگ نمایه ادی جو مره نخمه یعنی اگرین او چی کومتی دا دجین اردنگاری همه هبونه مایه تشتای گلا گلا که پیروز ادی والی آتی هم بزنن که مینک چیه مینک اوی که ادی دوشه از دوشه گنم و جه و نو که وانتشان از برددم لی آخامن پیروزه نبکو آخامن خرابه و خراب ترجی بکن ایجا دنگ یک دنجی هاتی شاندن ام وی دنگیش ام گهدار بکن شخواه ام بزن که او چه دبیشه

0: Karadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji alo 153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.
5: بله گودار اینجا سلام و گلاب دونم با خوبستان و گرستانش بره ویدکم کنباش بنه ویدکم جیان هر تم بدلی و به ویدکم کودی کیف کیف آبا به طوال روشی جرکتی بله هر دم خیر و برکت بین علی سر والا تمن سلام و گلاب شبه همون کسین کودن ها در ریون خوادنه بچن سر کار و خبات جود کار و کار کر گندی و رنجون و برمیه سلام و گلاب گودار کن هجماری دو بجم گلا گلا گرینگ بنویسن 0532-487-724-24 گودار نیشم ام ود گرن سر مجار خواهم مجار کم مگوتی یعنی ام نوچین کو درکتنی راپورین کو درکتنی او خواسته کو نهوانه خراد کن کوکای قلاندن یعنی همه سری بنی تف تفلی هف تفشو مفشو خزال خزال است کوچرم یعنی چطور جوانه نهلاند ام سر به مجاری داخلون گله گله دنگی مده هند دو هن راپور جیه بمش خودمان هن راپور آن دم رو بحثا دومان آن کو سنترال الکتریک قریجی هوای یعنی برینا داران او فکرین کلی سر چاوکانین آوید دکن یعنی گلا کس بیان راپور شخواه به بیان آوید درکت نه هن کسی ده بیشن که گر او پروژه بدو من جبو خودی کرن آجالان و چاندینی جی جیه نامینه ادی جیه نامینه هم بخواستن ده بامجان ده خیار ده پیواز اتشه کشواره بچینه یعنی دموکراسی که دموکراسی و لور پیواز گوه دارن هیجا بلکی هیجا یکو بری کو بریار اگر داین پرسک حسان جوان بپرسن گلو گنگاز کو مروف پیش کفتنی به دست بخه و ده همان دمیدش خواستای بپارزن با تشک باد به حرام راش به اگر و به ما هم نکارن چاره سر یک ببینن کو انرژی هلبرینه یعنی به کو مروف حس بکن کو مالو جنگ حیوان انرژیان حاطن قربانی کرن اپرسن نتنه گودانی جب باجار اکیان کو حریم اکیان کو سینور داره گندی و حریم و تشمشته با او مجاره که هجای نرخاندنیه لحر دوری که خوزا و جیان مرو خوزا و جیان مرو بنده خطر دایه لی وی گوهی داته و گوهی دنده درد که وجبر که کس گوه دار ناکه گوشتایی دلی پیمش مراتی شانده نیستند یه سلاف گلاو از پاسور او ککی پاسور سسره میشه نفچه پاسوره دبی کو سه هست هندولکتریک سنترالی لسر جمع پاسور هیش خواه او هست آوا جمع گلک بکارتینه او آوه گلک جاران زوها دیکه جبو آجالان آجالان دناف ده او در دور دجین جی گلک گلکی زوره او حسا کود بیجه همه کوکا آوه ده قرینه گودار نیجا یعنی تو تنه مثلا آجالان کنه و آوه ده جیانکن دو جی برده جویکن که هنه آجالین که دردور هنه شخواه او جی به آف دمینن مخابن حزر مخابن اینجا گودار اینجا دنگیدن هنه شخواه دنگ جمعه حاطنه شاندن امتون وان دنگا

0: جي غودار كان كامزانكو تشد بيجن تشهي كوتشين جالنتي
1: ملاتي ما هيجا انجب معدني خبرداني دكن عدن كتي غندي ما نوتشن نبيم رحاقي مزج مرة يارد من شيب دستك بن برباشة نت داري مهشتنا نا هوا مهشتي هوا مزوبية هوا وخارن حيوانة تفكسر مش بوية ام دست حد دستن باش خي قند آفت ندن حيوان خوا ام دستن تين جبو خارن جبو فراقا جبو هر تشتي ام تين مالي ام نكارن بينن تشكيل يتمش نابه بيا آوه جبو وی معدنی هر تی ساعتی از سریمه نه حیوانی میاد چه چوله نه امده کارن هر چوله دور همه گوش گرتنه اون عسکرن امن کارن ببروان بسکنن و حلقه همه جبره یاردم چی ببره بره یاردمی بکه جمره بره وی معدن جیه هرن وی ایشیل واده همه وی ایشیل گنده همه دار همه گوش عشق بونه بروان بر هوا معدنی ام گش محف بویه نزف زده ام نه داره گوزه دخون نه داره فکیه دره ام دخون تشکش مرا نمایه ام ام برا تونه که زف زده شان حاله از سر ماله تونه که زف زده شان محاله داره خود کرن داره میشه آقا چی مازی هنه امش خود توپرامیش دکن جبو نان خو ام در دخن اوزو چون دستی ما درخستن گش داره ما به هزار جه کرنه برا قتل عامه ام تنی نکارن بوان برا حلقه مش مرا برا ورا یارد مجی ما به
2: خلاصی هنگف کش کور بونه گنده مدا ام هنگف داد مد شد تارادا دیدم چولی دام شد دانید اداره خود دکرن اوز دستی میشون دبرا گش چیچک گش مجبور نخواشی قانصری ورمی ایه جبو ببره که هر تشتی خبرات علاجی وی هنه گش گیاه ما گش علاجن جبون نخواشی هر تشت وراه گش عشق بونه جبون نخواشی هر تشت وراه گش عشق بونه ام نکارن ده ها سکرن بر بی معدنه ام حتی خون البدن اما ده ها به مجاله بکن یا جوان را یا جمه را ام مجاله اخرى ده بازگش بیش نابن ام مجاله بکن
0: بله گودار نشام شخواه دنگی کود و گودار کری هر تش دیاره هر تش زلاله شخواه وره هم دمکی لسر خوزای بفکرم عریفی فی ایچه گودار نشام وره هم که مک در حقی خوزای هم بفکرم خوزا نتنی دار چیا اون کوچمه اب هوای کوام هر سبه بینه خواد دادن اوه کوام ودخون و آخا کنان می روژانه ده جانا گودار نشام او قاس لسر اوه کرن و پیشوچونه ده سکرین کو ام جبیر دکن گرف آخ وستیای به گر چاوکانین آوه کم ببن و گر دار یک و یک ونده ببن تو تکنولوژی اک بسر ارده نکاروان بگو هزینه پیشکتن گهدار انرژی پیویسته و انرژی جی پیویسته لی بلی پیشکفتنه که ریزیل خوزای دگره خودی نرخک پر مزندتره جبرکو گر خوزا ساخلم بمینه جیانمه جی ساخلم دمینه دبکو دم حاطه بکو هر گاوا کو ام لسر پروژی اک نود بهیزن پرسا ایش خواب پرسن گلو خوزه جوی بریار چه قزانج دیگه یعنی آخر ارد نتنه میره تک جبو رابردی او امانه تک که دوی ام بدن نفشین پیشاروش درافش چیتر ده یا که ام نهاته ده دجین گوه دارین هیشم

0: بله گودارین ایشا دیسه سراو و گلاو و حسکرین دنه و با خوبستان و گلستان ایشا ورهوید کم کن باش بنی رو سر مجار گلا گلا گرینگم داخفن ایش بر بهین پیام جمعه راتن شاندن از پیام بای یک بخونیم درو هم دچن هن دنگ هنه که جمعه راتن شاندن هن مجارین دن هن کمی دل سر باخفن پیام اتیا شاندن نویسند یکی که روش باش مجارت پر باشم پچک آخا خانادن به همو جیهانه اردیمه گندیمه آوامه چمیمه جبو ما جهان حميا حموت الشيش خواه پيروز دره اولا ليلة زبارم نویساندی جه اره جه استانبول بو انکارا بو يعني من بیر کر اره پیم اگدوناتی نویساندن او یا ليلة او یا کی بو او نشخواه ناو نه نویساندو پیم اگدوناتی سانشاندن نویساندی روش باش برنامه ای رو بارکشه و تایبت از و پیروز دکیم و جبو خبات نوسا بردبامی دخازم سرکفتنه وشان خوش و را بشینیم لیلا شدن بولی ها او پیما لیلا بو او پیما دن کشانده بو نویسانده بو روش باش مشارت اپر باشم پارچیک آخا خان نادن به همو جیهانه اردی من گنده من آوامه چمی من جبو مش جیهانه هر تشتی پیروز دره او کسک دن شانده بو جو سمسوری حالتی اشاندن او پیام هم سلاوی خواه دشینن ناو نه نیسندی تر نیسندی سمسور سستری مسر جاوی من هون هر هبن گودارین هشا بنر خوب قدر بلن پیام اگدین جو حالتی اشاندن نویسندی روش به سلاو سرکفتن جویره براستی دایی که که قالا گند خاکر از پر خمگیم بوم دوی ام لجم وام بن براستیش گودارین هشا دیما او دنگ مجبخواه من دست بکی من گودار کر یعنی دکار می‌بینم که زبان مشابه تویش خواهیش برکو تو خیالی دایی که تو میزد که کو به سالان دوی جیه دا جیان کری دوی وارگه دا جیان کری خوازای کو جیر مزم بوی گونده کو جیر مزم بوی تی دا مزم بوی گونده کو به دست خواه چندنی تی دا کری گنم نو کارتو پیواز بام جان هر تشت بیبر یعنی مریشک، علوک، هر تشت، آجالین کو مزن کرنه ببه چیروکا هری خواهش مزن ببه و داویه هنکس دستانه سر وی جیه وی سر وارگه وی وی تشتی خراب کن دنگی که شمراتی شاندن امد وی دنگی گهدار بکن گهدار اینشم بد کرم
1: گلی ملت دیمه هیجا انج به معدن خبردانی دکن معدن که تی گندی مه ناچن بیم را حقی ما جمع را یاردم چی به دستک بین پر باشه نه داره ما هشتی نه آوا ما هشتی آوا ما زوا بیه آوا و خوارنه حیوانات تفکه سلمیش بویه ام دست حد چن باشخه گند آفت ندونه حیوانه خواه ام دچن تینه جبو خوارنه جبو فراقا جبو هر تشتی هم تینه مالی ام نکارن بینن تشکیل یتمیش نابه بیا آوه جبو وی معدنی هر تشتی سری ما نه حیوانی ما دچد چوله نعم دکارن هرن چولی دور همه گوش گرتن اون عسکرن امن کارن ببروان بسکنن و حلق همه برای یاردم چی ببرو برای یاردم بکن جمعه برای وی معدن جی هرن وی ایشیل واده همه وی ایشیل گنده همه دار همه گوش عشق بونه بروان بر هوا معدنه ام گش محف بویه نزف زده ام نداره گوزی دخون نداره فکیه دریم دخون تشکیش مرا نمایه ام ام را تونه که زف زدشان حاله از سر ماله تونه که زف زدشان محاله داره خود کرن داره میشه آقا چی مازی هنه امش خود توپلامیش دکن جبو نان خو ام در دخن اوزو چون دستی ما درخستم گش داره ما به هزار جی کرنه برا قتل عامه ام تنی نکارن بوان برا حلقی مش مرا برا ورا یاردم جیه مبه الله ایبشن
0: یعنی چه گوتن نامینه پیشی که دنگی وی دایی که هم گودارد کن دنگی وی دا ایش گلا گلا کی کور هیه راست خمه کی گلا گلا کی دجوار هیه دما بسا گنده که بسا خوزد که بسا دارن که یکو یک دینه جیه کرن یعنی بس آوا کودی نمایه بس آوا خوزای کودی نمایه بس آوا تشید که که امتنی نه و کسی نه بس آوا که بانگوازید که لی مخابن وی گوهی داتی گوهی دن دا درد که با یعنی او دنگی وی دایی که او خماوی دایی که او حسرت وی دایی که پیشروژی کی برسه بده یعنی يعني مجرد ما كيمك ما نتخصم في أبوي باخذن جبكو سلاف قراب حالتم حفدكو بني ميك بني جيو بكل جنب بني جانا تشتين وان بيبستن يعني داين تيم دستي تأسفيد كيم كو دنگي تا لفردا بيجيجا جالا كسان هفي دارم هفي دارم هم كسين كون هاد خبا خفلتي دانا شيار بب سلاف قراب جبكو

0: İçe godarin heja cana pers neve ku kiras te bejan ku ki şaş te beja pers ave ku gelo dengi mirovan te be sinan kuna dema ku mirov şev roj de kampe de deminin av çadırı diken germa u tava gişko te tamul diken de vem şu xabe persen çeva ne çar dike ku rahatiya mala xaberdin belen o le axo xazay xabe min jibo hin kesan ev de be ku jibo projek ve detir ne be yani çen xez li ser nakşeye ki anji hecmarek de dosya ekide jibo hin kesan yani tine be ki xez eke le jibo mruven ku le vir dijin yani av erd biranine debara wan avo peşaroja zaruke wan temsil leke yani peşkertin godan enjetene ve deme vatadar de be ku mruv xawe ki beşek jivan bebine yani le şuna ku his bikin tamam le şuna ku his bikin ku debe av tene انجام بریارین کو بیکو دنگ وان ور بیستن قبول بکن فیفید بجمع بقاس ناخ و تنها بکوینا دا دی ورم نکارن خلیصه بکن تو گناحی بر حاصل گهدار نیشا هن رپورتاج دن هنه ام وان گهدار بکن امد گنه
1: سلام علیکو مواقع معدنی و خواردهش کنی مواقع معدنی ما خواردهش کنی معدن جامعه کت دواما اینی کره ما کوی ما پیرو کیوار دار ما پیرو شکتی دار ما قلونی دار ما مازیو گینی نه حیک می سنگی مینی ما مندا نه حیون ما آو برو پیرو سنتاش دی عردورو آو بیا زوا مالی ده هزار سرو ده هزارو ما انم المکتی آشامیش بی مالی بوی ما پیری که ما کالکون ما را ما را مندو مازی زوره توتون خور بیردنی توتی ما که بوی تورنوت و ما بوی و این رو ما بیردنی مال مو آمه کوتی انزاره پیر کن خراوه دوان ما پیر شونی را ما سکنه یعنی ما رو یو چاره لازمو مازی نی بیردنی به شغلیو ما ملت خوره بونی و ملت ما بیرو یعنی ما وزنی که ده ما خراوه نیوی و ملت ما دوجی ما bir mal yardım madı biki. Bir mal yardım biki izi.
2: Slav orijin hamu godaran re. İro em duazım bahsa proje gese an lugunde arzoli gredari şaredariya Suriye amede bikim. İro lugunde me duazın leser sese du penci dolum ert livedra proje ki çe bikin le em vaki gundi vaki jotkar ام لقارشی بی پروژه نه. وقتا که بی پروژه وره چه کرنه لگونده ما جیه که ام حیوانه خوب ببن لی بچهرین نامینه. و وکی دنه جی اوی پروژه جو گونده ما ره ته یعنی ته اوکه کی وی تنه ته باشمون کی وی تنه. شبه روی هاوی ام ناغوازن وان پروژه چه بن و ام ناغوازن وان عرده ما وی گونده ما یعنی امنا وزن محبوبه.
0: بله گودار اینجا رپورتاج اکدن ما؟ نم اوکی گودار اینجا پیمک جمعه حتی شانده نویسان دیه جبر آخفتنا دور دوره جمعه قد حزنه که رادیو ایجوه که گودار بکن یعنی مجر تام لورده دست بید که گودار اینجا گلک وانی برخواد ده دایک و باب ما زارو کنمه نوشن ما دبن گرماهی طاو روجی دا دناو کونه دا تن سکنن دا کو خوزای وان خرانه با بشبه نارازن بشبه ناکی وان خواشیری ناچن جم مالبات خواه مالبات کوم نابا اف دالی اکی دالی اکدین دا جی هن کس پی عجز دبن اوزیکی وان دیشه دا دمو کامش سر وان مجر دا افو اجبر بی پیم شاندیه کو اجبر اخافتونه درو درش مروف قد حزنه که رادیو گودار تودکاری گودار نکی حیران تودکاری وکی گلا کسیدن گلا کسیدن که سر وان مجارین که نها قوی مینه و ده قوی من جبر که خوزا وانی ده چه خرا ده با توش که چاوی خواه گریده و گوی خواه گریده لی هنه کسین که ده بیجن ام برنادن وی دیلانه سر کفتن جبو همون کسین که برخواد دن ام دوچن سران که گوهدار کنم بدگرم

0: بلی گودار نیجا ام دنگه گدن جی هیم و دنگه گودار بکن ام شخوا ام ود گرن هیدی ایدی ام چنش بو خاطر خواستن کرم کن گودار بکن ود گرن
1: از به انو چم اونانا ترا تورا از وانا کوی ما بابی مای چمه ما داده مای دارو بره ما وایو برای مای ما قیبه کو انینا را حس بکرن گرک ما تورا زی دهازه در حس بکرن قیبه کو ت زرار نیوینه ما مجادلو کو بکرن بحس کردش بو بحبه کو دلو جان بو به زرکا صوتیه بو و به وجدان و مرحمت ما تو را حس بکرن قیبه انی حس کردش چیزی لازم و کی ما مجادله بکرن ما خباتکا باشه بکرن خباتکا به شرفه بکرن آکو اللهی تو ماره بخش کرده و تو کی من ری اردان ده آیت کلمه و وانو من بلیاران جانلی جانسز وارلق براشتم یعنی انی جانلی جانسز وارلقی ده ان شرفلیزی من مخلوقات براشتو انسان اغلی من انه بمليونان والغی دای خزمت انه انسانی انه انسانان و انه انسانی ترا فایده ببینه یالنز انه انسانی وقتو تو در ایخانت بکره تو در بیبختی بکره ای انسانی مدر بیبختی کنه ای انسانی شرک ته ای انسانی غفلت ته ای انسانی ضرار ده ای انسانی زیان ده قیب انا جویزی ماوانه و دوغا چیکه کو آنونا خوزا بزازاکی چیکه کو بخودانو بخودانو بخوزیانو ای خوزا چیکه کو بخودانو بخوزیانو ماری عردان ده نشکنه تعریفه جه بکرن فقط وانه الله آنجاق بدو الله بگیرو انا خوزازی الله داوا بخوزیانا بخودانا بخو حیات تو ادامه اجتماع کنا او چی وشان دانا تو تدار را فکر کنه قارش تو نیبنا تئین را آوونه تو را ونگ خونه کنو تو کنه میانه چمی کنه میانه آوت خوکنه هونه تو را نیوانو چیک تو را حس کنو قیب حس کردشی گرد دها زیده انه معنی پیل کره و حس کردش تو زحف زیده بو دو حبی چی زحف مهیمه حبک نامه جه خوداو حبک زی خوزاو حبک خوداو خوورو دانو حبک زی خوزاو خوورو زینا انه وردی چیان ما بیارن تیور ما گو یانشی تو در نیکر خوزای ما جان ما رحی ما گنه ما هرچی توی او حس کردش ما زی بسامیمیت توری گره آنو بوم به انو آنلام دزی ما انه معنی بکرن ما واجن کی چخاری عرداده انسان استو کائنات استو چخاری عردانده جنی و مرده بو خریستیان بو مسلمان بو چه بنا وابه بو توت بو پیل بو قج بو اختیار بو جوان بو گرکی تو را حس بکرو تچنه بی چونکی انو کائنات چنیو
0: بله گودار این هیچم هیدی دیگه هیدی هیدی هم دیگه ایشن داویه برنامه خواه پیمک جمعه را حتی شانده نزوی پیمش دخونیم نویسند یه روش باش که که سلاف جتره و رادیو ونگ را هم سپاس دکنش بو اوی مجاره هم دوزدار ارده خوانه هم دوزدار ولات آخ او چه می خوانه سر من سر چاوه من مالتا و ایجا گودار این هیچست هیدی دیم گشن داویه برنامه خواه فیفی هف دنگیت کاری گریده سپاس از ببی گوتن از بقیه تینم یعنی گودار اینجا جرنا دولمندی هری مزن آمرو با نپره یا انکونه جی آباهی یکه افتنی پارچه یک آخه کو جیرد بیشن مال مال تی گوتن از سوی دکم کو او روز نه کو مرو نچار بمینن کو دکونه که ده بجین ده کو مال خواب پارزه شبه حتی صبح شیار بمینن چم که هکه دنگ خوزه قد بدنگ ببه بگمان بدنگی مرووهی جی ادی هیچ نامینه والحسن تشته هری داویش از ببیشم شخواه حیران ام بر نادم به دیلانه سلام و گلاب شبره گودار اینشم گشن داویه برنامه یا خواه سپاس سپاس ها گلا گلا تایبت کم شبو کسین کو جمعه دنگ شاندنی مالا و هزار جار آوا با گلا گلا سپاس سپاس شبو کسی کو پیم جمعه شاندنه کسین کو نها می گودار دکن گلا کسان هم دبینین کو می گودار کم سلام خواهشن شبو هر کسی کو نها کتن او او مجاره بهیسن سپاس شبو او کسی که پیام جی شانده نه ده بیشن او چخواست آخفتن هیا مرو حس که رادیوش گریده سپاس شبو وان جی نیری نیری نشخواه لی مگود جانا دنگتی لی وید ان دنگی باشی تی عرفی وید بین آخوا باسا و الحاصل گوداری نیشا هون هر هبن ام برنادم ویدی لانه حیات سلام و گلاو اگدن گوداری نیشا بمینن دنوا سلام و گلاو انده هل بد بی نکن حتم زارو که خارک کردی با آخوان سلام و گلاو
2: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah

0: Radyo Wenk. Radyo Wenk.
1: Havet o tehalahut, bendem la hazar put. اوسه بخوره شاله سود مجید آپزن درود خاتون ها گنده خواد کاته تارخ گنی متاته شمک دارک دای کاته قرباراته لورو کرو لو کرو باربان چاقات نمه لبر دارا خورممه شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنا سر پیره دارگو پرو کن.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر ویجی.

عزیز د مالی او کوچه یې د بازارانو پارکان له هر درې او هر گاوه به زمانه خو باخبر بکنونو خونان ببینن زمانه مه هر تشتیمه یه زمانه مه هیلنو هبونامه

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی زبان

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ناوی و پارس مدگل سورن خانه پناوی گرد نظر دن مرزعنا پناوی دوتاوی رشکو کد کلیا قد ناوی آمن دلم کاکینا حیفی کسی صد مغابنی دا دنیا ام دبوان شنگ بیریانو چلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدامان دا سوتی لبرگ زنگی دا تاوی او جا دلم کاکینا کپیکی لبو نازار حیرانی خوطا دا کمالاشی دا کمیل را شرحانی او اقربان یان دا گرمو الارقی قول که برگردنی لحیل لدارتینی لجنگی دا گواری لتوازی دا شدی او جا دلم کپیکی لبو نازار حیرانی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست و ایرو است و صبح چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

او چادر با ویلا دادن سریلات خیبتی برخی مال امر بکی وسی بکی دادن سریلاتی بده ایرو سیروشی علی سریلاتی مفرزه جندرمی تابر اسکری به خلاتی بله دیگرین لبا ویلا دو سواری کووی لبه تفسی لبه رای چلی به تشت تاقیباتی ولی وزی حکم مبر گفتی نکشتنا با ویلا دو وزی تکبن بر حیر و بی حیره او مخلیل کی مسل رده بی